0: 凝匠心，水墨润初心。国庆前夕，包斯尔·郭尔罗斯当代文化精英水墨人物画展在成吉思汗文化园正式开展，以艺术献礼国庆，庆祝建县70周年。农工党、吉林省书画院、省老年书画研究会相关负责人等省市书画界嘉宾及300余名观众参加开幕式。展览聚焦传统水墨意境与郭尔罗斯地域人文，集中展出包斯尔多年创作的精品水墨人物肖像，作品题材丰富，风格鲜明，展现出深厚的笔墨功底与浓厚的家国乡情。作为农工民主党党员、土生土长的郭尔罗斯艺术家，包斯尔扎根家乡沃土，其画作融泼墨之豪迈、积墨之厚重与写意之空灵于一体，将东方美学的哲思与郭尔罗斯当代文化精英的呼吸巧妙融合。本次展览将持续至10月15号，面向公众免费开放。画展的成功举办，为传承传统水墨艺术、繁荣地域文艺事业、推动前郭尔罗斯文化高质量发展搭建了优质平台。好的，听众朋友，本次新闻播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音李博，感谢您的收听，再会。
1: 新媒体，新广播，新融合，了解你我身边的感动，用我们的声音牵动你的思绪，用我们的真情拨动你心灵的湖湾。前郭县融媒体中心综合广播调频 FM87.8 与您相伴。前郭县融媒体中心综合广播现在是蒙古语新闻节目。
2: Тенгэрлэг босо Монголавья төр засгийн дүүн хоолой төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг түгээмэл тархсан радио долгон төв нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой.